0: Що? Що ти? Клейто Валі! Корсон шиф Хидершалк!
1: Фелеп шиф! Мах Генри! А галах на Келагур тіл! А хоска на хуле доня кеф! А ти гарич!
2: Мátalo! Acabemos con esto!
1: Марав! Марав! No! Stop! No!
3: La costa era enorme.